0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Kolovoz 2026.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadran Kategovina. Diese Woche im Angebot Frühkohl, 1 Kilogramm, 59 Cent. Rose Red Trauben, 1 Kilogramm, 3,19 €. Zwiebeln, 1 Kilogramm, 49 Cent. Zitronen, pro Stück 1,20 €. Jamnitsa Eistee in verschiedenen Sorten, 1,5 Liter, 1,57 €. Quattro Dorina Speiseeis, 1500 Milliliter, 4,99 €. In der Metzgerei des Maximarktes empfehlen wir Schweinebauch, 1 Kilogramm, 3,49 €. Ausgelöste Hähnchenkeulen, 1 Kilogramm, 4,59 €. Für Äne-Tee-Tat.
2: Marija draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Pozdravljeni! Iščem spominek. Nekaj pristnega, ročno izdelanega, posebnega.
2: In potrebujem darilo za svojo družino. Nekaj lokalnega in užitnega.
1: Lošinjski krokant. Ponos našega otoka. Od Dunajskega dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica lošinjskih kapitanov, ki jo po tradiciji za srečo razbijajo z mečem.
2: To lokalno tradicijo odlično predstavlja naš mednarodno nagrajeni spominek Krokantesa. Mandljev krokant v priročni potovalni obliki za lastno razvajanje ali kot sladko darilo za vaše najdražje. Lošinjski krokant Krokantesa lahko najdete v gelateriji in pasticeriji Moby Dick v Nerezinah, Velom Lošinju in Malem Lošinju. In ne pozabite, razbijte ga za srečo.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut. Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslošinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
1: Jadran Kategovina. Diese Woche im Angebot Frühkohl, 1 Kilogramm, 59 Cent. Rose Red Trauben, 1 Kilogramm, 3,19 €. Zwiebeln, 1 Kilogramm, 49 Cent. Zitronen, pro Stück 1,20 €. Jamnitsa Eistee in verschiedenen Sorten, 1,5 Liter, 1,57 €. Quattro Dorina Speiseeis, 1500 Milliliter, 4,99 €. In der Metzgerei des Maximarktes empfehlen wir Schweinebauch, 1 Kilogramm, 3,49 €. Ausgelöste Hähnchenkeulen, 1 Kilogramm, 4,59 €. Für eine Zitat.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.